Haide, stoi, stoi, să fake it, rimeni, se misti croi, croi. Lagan cu peru, Ana, vaghi, stoi. Vraci-o, ma, cu treaba de li, misti croi, misti croi. Ia pe-i da, se bavi, cifra, man. Neciu, da, poți, noi, să pici, ca man. Cifrele cu vidi, mă,